0: 100.4 Партизона на радио Катър FM.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.